0: गई
1: बुलम
0: बनमान बुरी
1: आहा बुरी
0: तमुमा Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam babu
0: nutujani
2: kondiga dale ushe ndufa
0: ndiye bagire ma yawa korwa mare nyidi boto do no chada kin pon mi handa andero damne
2: kin pon gure ma la dere a
0: tu dura rongala wodu
3: dara
0: ono
2: tu dura rongala wari
0: dura ruma ya shi futu kujin dura ngajin
3: dara ruma ya shi
2: dura kururo
0: dira do kuluro gulti
3: are
2: o da kinan ta patiro
0: de wanya banyen
2: mai nan da ro am pidiya e bolbolu mara gariram warza samo ta mo sai mina
0: mbei
2: sai ma wanda dira ran gara urte regulara
0: yo
2: a jiri ko ni sala mara re yanya ka mai mana jira ko gari nan gata am bolbolu ya jiri arin
0: mbei
2: mara ta mo sai no sai wanda dira
0: yo
2: durar ye durar kulu nuskuro gulzai
0: yo
2: tur dana jidi kwata tum namu biya lung kusur laya namu ira misala na tur tum biya shir tur tur yo da tur kurura kurura kozina ar ma misal mana zari
3: are
0: ha jidi dir are tutta ba gire gam zamu ma nda ba shi ma shi karan gamba
2: Yo,
0: da gila koron biya gade.
2: Ah, me.
0: Yawa.
2: Dan yana tsitsin. Budu kan je ganya zuyin ba.
0: Ayano.
2: Dal kaiye mari.
0: Ah.
2: Budu kan je ganya tun mar zuyin ba.
0: Budu kan je ganya zuyin ba.
2: Kalangi yo. Kalangi kure ganya zuyin ba.
0: Yo ai manum.
2: Dai bodu ba mai na ba bayan zuwain
0: yo nan yen
2: dai kana shi mangila kudin dirje
0: kana ngon shi mangila wa
3: ai sai
0: dal
3: dal lana zin chilli gudu kalangi ya ganya
0: gudu kalangi ya zuwain ba bagre wandura yen gade
2: mamad
0: kamsel
1: aran goro riula nare karata da cidigin ya sutrimba
2: gare ba adama jo
0: uje
2: yo zoriya burwa ra guzen
1: zoriya burwa da kutura maguzen
0: a tani yo
2: bagre ba na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na